0: 親愛なる兄、当時ベルリンで別れたきり会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄がこと王さんにおいて八路の軍職に就かれていると聞き驚いております。2月10日制限場外二十万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 备马去李陇村。
2: 是。

中東軍からの情報によると前方はすぐ虎頭山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で虎頭山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: チャゾロ、八丁軍の挟み撃ちやってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回の敵を偵察するだけだ。おい、機関等で援護しろ。続け。

0: 団長とのおかげです。正面から2つの正体シンバラを攻撃したの怪我です。
1: いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃すること聞くと、いやお前にバカだと思うから、逆にお前に再興したんだ。さあ第二分国空の飾り乾杯しましょう。
0: ありがとうございます。
1: 高橋さん、
2: はい、
1: 宮本、
3: はい、
1: 本当にありがとうございます。
3: はい、必ずやってのけます。
0: 今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。
1: この部隊全滅するのことは俺が信じてる。さあ大日本帝国のため乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を入れる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えておけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろう。ちょっと彼のこと判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。後藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも後藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，能让他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的防区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で

0: 立っている。しかし少人数作成経験は周囲国に負けている。彼の投石機体は効率してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
1: 劉主殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
0: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
1: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
0: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
1: どうしたらよいでしょうか。
0: 計画を立ててから行動せろ。
1: おっしゃることは分かりました。周英国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
0: たとえ彼の主従層もそうだな。
2: 对面的朋友多谢手下留情。
3: 手下留

0: 山本、リーデ5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 柱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入刘营长的防区。到时你听我口令，我手开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本、俺のこと信じてるか？
3: 劉氏殿、心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
3: わかりました。
2: 先の銃声から判断すると、支持層は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。
3: 劉氏殿の洞察力は完璧でした。
2: 我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は三つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
3: わかりました。
2: 師団長と約束通り1時間後突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周囲国と敵対したくないか、新原の品君に嘘乗りしてほしくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。宮本、私たちはここで1時間待つぞ。
3: 周英国、次にやられるのはお前だぞ。
4: 只要他们两个还在，他们就下不了山。
1: 奶奶的，这鬼子就……

0: 直属队の赵家伙叫了。閣下は本当に素晴らしいです。ただいま信玄の信濃軍は我が軍と戦う余裕はありません。後藤さんの信濃の平民たちに恐怖を与え、閣下の命令通りに封鎖口に水を入れました。昨夜は大砲で八丁の一人を捕まえました。閣下のことは本当に敬服しております。
1: 振り抜き感を作っているだけだ。相手を焦らす。突撃隊を新しい戦闘方法を覚えるまで時間を得しているだけだ。
2: 生意気なようですが、突撃隊がなくても閣下の指揮さえあれば高藤さんを全滅させることはそんなに遠くないと思います。君が思っているような感動の人物ではない。突撃隊強くなるまで彼との抵抗は自信がない。
3: 兄弟们，听完赵杰的汇报，我突然有个新的想法。我们这一仗目标不能仅仅是鬼子的炮楼，太小气了。要打就打个翻身仗。具体的作战任务我会晚一点下达。大力，马上去清风寨通知朱老大，告诉他我们有肉吃了。

1: 输赢就难说了。建豪教授的道理我是懂的。去吧。
2: 是。
1: 閣下殿，15分前に第17、18号地点が八郎軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
0: 一つはパウロ。早いな。閣下殿、こんな短い時間で2つの地点を攻め落とされたなんて、八郎軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。全ての兵力を投入することをお願いいたします。
2: 父さん八郎君の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を北ダメ、その場で砲戦を立てろ。
3: 攻撃しないですか？
2: 攻撃の目標はどこだ？
3: それは、真の方針で通知通避、
2: 百戦不殆。
4: 今回は君の勝ち。次回は、どうかな。经过连续9天的排查和付出了14人伤亡的惨痛代价之后，我们终于将小鬼子在虎头山范围之内的地雷全部排查了。现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这只小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退。
5: 这样咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀！
6: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大，所以我们几个营长希望每个营配置团支属队各一个分队。
7: 不行，这样就散了。拳头只有攥紧了，打出去才有力的。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连。
5: 再加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
8: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
7: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
9: 是。
10: 竹下君。 我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく出発の時の誓いを思い出してください。コトーさんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。コトーさんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。
5: 部分長級を心から。第日本帝国河北司令官岡村、昭和17年4月29日。司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
11: 閣下のご意見は？
5: パラシュートの練習はどうだ？
11: 高架兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても1度で3つの作戦分隊しか運べません。3つの
5: 正体か。分かった。123正体、パラシュートの作戦準備しろ。
11: 閣下、もしかして。
12: 報告します。師団長がお呼びです。
5: 師団長。
12: 団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
13: はい。

0: お茶ならご父さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は、お父さんの新茶を飲まれたことはありますか。どういう意味ですか。スタンジョ殿、誤解しないでください。宮本塚が言っていることは八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
1: 我が軍今順調に進んでいるから、勝利のことは当然だ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
1: 不動産、周英国、竹下君。
0: はい。
1: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
0: スタンジョ殿、何をご相談したいんですか。
1: 世間教で失った時、地下底に100泊くらいの特殊縁があったのだ。
0: 特殊縁。
2: 特殊縁ですか。
1: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り完全に発火、八郎君に襲われて特殊まで奪われたんだ。
2: C 艦地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは。
1: 特殊炎は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊炎奪われたのことは手紙来てさせた。
2: そうなんですか。
1: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
3: これを見ろ。
0: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊炎使用せよ。第二分軍下方司令部岡村二次、昭和17年4月29日。
3: これが分かるか。
1: 司令官は高一号使用使いさえ、八郎君は高一号は持っているため、高一号は使えなかった。
0: スタンジョ殿、どういう意味ですか。
1: 高一号を使う前に竹下部隊を八郎君持っているの、高一号は壊滅してほしいということだ。日本軍すさに安ずるために、頼む。
0: わかりました。
1: 竹下、それしないと俺が立てない。
0: スタンジョ、私は全力尽くして行ってきます。
1: カルナス、やってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと不動産は変わる。
0: 時間がないので準備してきます。
1: さあ、行ってらっしゃい。勝利を祈る。
0: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
4: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
4: 司令官殿、準備する時間くれたか。
2: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
4: 我々の任務はそれだけではない。造船司令部を襲撃する。それと八郎軍の共産機を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
2: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦

0: 闘力は高く、これが原因では。
1: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
0: では本当の原因は。
1: 突撃隊の中でこの3つの正体は一番中国語できることだ。
0: 目には目を、歯には歯をということですか。
1: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語はうまいか、私は知りたいな。

0: 周团长，这不怪你们啊！鬼子冒充八路军，谁也想不到啊！起来吧，
1: 赵老伯，他们怎么这么轻易就放过你们了？
0: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
1: 赵老伯，这个年轻人还说什么了呀？
0: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的100多个箱子。
1: 100多个箱子。
0: 赵老伯，这里不安全，赵庄你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。周团长，我们马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
1: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。
2: 三连长到，
0: 一排二排掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
3: 是。
0: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了3-4个鬼子。
1: 谢谢，不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。非常感谢，
4: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
1: 好，赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
0: 你也多保重，
1: 走。
5: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな師匠でて意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。司令官、何も言わなくていい。最初から私は2つの間違いしている。 第一、我々の突撃隊は不意うべきだ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動産の八郎軍は正規部隊1つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。 しかし、みんな、地を脱がないで。今、俺たちは、有利な状況ある。俺らは、暗いところに行って、出撃、投剣しなければならない。いつでも、どんなことがあっても、彼らに、高い危機与えることはできる。我々の突撃隊は、世界中の一番優秀な軍人だ。実際は、行動で証明しろ。みんな、 自信を持って。
6: はい。
5: よし、第3小隊2人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者俺に連れてこい。
6: はい。指揮官、2人の重傷者はどうしますか。

0: konuşacağını? Nerede konuşacağını? Umayla, seni de arıyor. Nerede konuşacağını? Vare vare no, seni de arıyor. Konna koto, ma dekiru ka ya?
1: Şikikan, uyuruşu kasay. これも仕方はないことです。この二人を連れていけば進軍の速さだけでなく、亡くなられた二人は帝国の勇士でした。これからも我々を見守ってくるでしょう。

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば、我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って。

0: 官殿、前方信長ヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人散らばって警戒しろ。
0: はい。
1: 周永国、私は来たぞ。

0: 口山这么大，他们不会这么快就摸到我们这儿来的。再说周探长不是带着制守队就堵鬼子了吗？
1: 可是，
0: 可是什么？小胡，说实话，是不是怕了？
1: 不就那么几十个鬼子吗？有什么好怕的？
0: 这还差不多。放心吧，就算是鬼子摸到杨村来，我们外围的哨兵会及时的发现他们，我们有的是时间反应。哎，谁在藤部？
1: 可能是参谋处新来的几个参谋。
0: 看看去。
2: 指揮官殿、敵の状況が分かりました。村の内外に7カ所の見張りがあり、村の中には40人余りの敵が、非常に警戒は厳重だと思います。
3: 見張り多いというのは、村の中に八郎君の指揮の本部だ。周永国

0: 両殿はここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動館の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルダンここに泣き出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: わかった。死体は全部ここにあるのか？
0: 全ての死体はここにあります。

0: 中学いないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見ればパチロ軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい、

0: 周永国の突撃遺体はやっと来たな。お互い保護しながら撤退しろ。
1: はい。
0: 周永国との戦いは始まったばかりだ。よし、そこ撤退しろ。
2: はい。

0: 状況どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いていると、農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高層が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も出生しました。
0: 周永国、素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は休学なし。次の行動考えろ。
2: はい。

車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。

0: 小さな包みを作っています。暴毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は1列30何人です。
1: 27体の独連射がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのです。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: シュエゴク、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八郎軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
0: はい。報告します。追撃した八郎軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第二小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第一小隊、爆弾を持って4棟に入り特殊演を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第三小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
4: はい。
1: 周囲国、君は進めでも、私は君の目の前で進めを見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け

0: らを倒す機会があります。この度の行動で我々は失敗しましたが、あなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます。精鋭部隊となり八郎軍を震え上がらせることが信じています。
1: 時を我を待たず、
0: 指揮官必ず成就してください。
1: 私たちは帰れたらぜひこの恥を切除します。
0: 指揮官、あなたの部下として非常に光栄に思います。この旅の行動は失敗しましたが、私はあなたが優秀な指揮官だと信じております。我々の失敗は指揮能力にあるのではなく、我々の相手が我々より狡猾であったということです。我は指揮官が生き延びられることだけを願っております。どうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください。我々は先を行く者として、残念なことは何もありません。私は生まれ変わるなら、やはりあなたの部下として生まれ変わりたいです。

0: かっか。
1: ヤマト、それは分かってる。
2: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた戦士の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
3: 等到这怎么过去？
4: 别受伤，咱们越做这个风浪后，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多少都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子，所以说今天晚上咱们一定要完成任务，你们都明白了吗？
3: 明白。

0: 小的不知，请太君恕罪。
1: 我可以走了吗？
0: 太君请。
2: 指揮官、小林恵子さんが訪ねてまいりました。
3: 本当か？
4: はい。
3: 連れてきて。恵子。恵子。お久しぶり。元気か？
1: 劉氏。
3: よさよさしいだな。大きくなったな。
1: 先輩と会った嬉しい。
3: はい、こちらどうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。中国のお茶飲んでみようか。
1: はい。
3: おいでな。
1: ありがとうございます。
3: お兄さんはどうだ？何かあったのか。
1: 千葉先生どんなくなったわかりますか。
3: 病気ではない。
1: まさか。
3: 他に何が原因ある。
1: 医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。
3: 親方引退してから俺に一回も会ったことない。
1: 先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。
3: 親方のご縁は一生忘れない。
1: 昭和16年9月16日千葉先生の住むところにいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを公開した。私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから。軍が先生の亡骸を火葬するよう提案したので、私すぐ兄さん連絡した。兄ちゃんは火葬場の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因はシアカプツによる中毒でした。
3: 信じられない。
1: 兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは家族上の人を継承し検査し全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った二人。あの二人はストレスしたで食べ物の中に毒を入れた。
3: まさか信じられない。
1: 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対しているんです。昭和16年9月18日満州事件10周年の時、北進一刀流流衆の2分で全ての北進一刀流の弟子が出し、軍隊にはいらない、軍国周囲と政治が魂の利用できる、国にはならないようにを呼ぶかけた。
3: 信じられない、信じられない。
1: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せればもう満足できた。
3: お兄さんは
1: 暗殺された。
3: ここ安全だからここにいろ。
5: 看书呢。
6: 有事吗，张政委？
7: 周团长，我查出一个重大隐患。
6: 什么事儿啊？
7: 有人举报徐虎是打入我们八路军内部的特务。
6: 开什么玩笑？
7: 这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？
6: 张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路特务啊？
7: 你别误会，我倒不是这个意思。
6: 那你什么意思呀？我跟徐虎自从加入了八路之后， 徐虎立了多少功，大家有目共睹的。
7: 你怎么知道他所谓的立功不是更深的蒙蔽革命群众，更深的打入我们革命队伍？
6: 你有什么证据啊？
7: 证据我迟早会找到的。
6: 没有证据你拿什么定罪？对了，我听说刘三和钟祥也被隔离审查了，为什么？
7: 刘三是什么人你不是不知道？一个小偷。一个小偷为什么参加八路军？他参军的动机纯不纯？还有钟祥，他是在家乡杀了人以后逃出来才参加八路军的。
6: 钟祥杀的是鬼子。
7: 你怎么知道他杀的是鬼子？那为什么我们的地下党调查的时候没有人知道他杀的是鬼子呢？
6: 张仁杰，你用我们千辛万苦建立起来的情报网来调查我们自己人，
7: 为什么不能调查自己人？堡垒总是从内部攻破，保持我们队伍的纯洁性和彻底革命性才是当前的第一要务。
6: 张仁杰，我现在问你，
4: 这么做你负得起责任吗？
7: 责任我会负的，但是你周卫国，你也要交代清楚自己的问题。
4: 老子有他妈什么问题要交代？
2: 周卫国，你要干什么？
8: 干什么？
7: 周卫国，你以为这还是你搞一言堂的时候吗？我告诉你，现在整个团部周围都是纯洁的革命战士。你以为你这样会吓倒他们吗？你还是自己想清楚，争取早日把自己的问题交代清楚吧。

0: 本剣士が来たそうです。
1: はい、
0: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後お気をつけてください。
1: 真相を知ってても何も変えられない。

0: します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: って3、4時間だと思います。
1: タコに打点してすぐボトル来るように抑えろ。さあ、タコ無事にボトルまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、楊村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人、公園に引き返せ。
0: はい、全員

0: 我让那鬼子正骑行撤往莱阳，知道了。是，兄弟，兄弟，这仗打太过瘾了，再有个把小时，禁卫文那老我就得让我给端了。
1: 朱大哥，我们的战略目的已经达到了，再打下去，日军的主力就要回防，我们必须尽快抽出战斗。
0: 太可惜了。
2: 朱慧，
0: 大哥，老四，我代表八路军和魏国，谢谢各位了。
1: 这你就见外了吧。
0: 愚公，咱们就应该一起打鬼子。雨丝，我是魏国大哥，智辉也是我兄弟啊。
3: 好，这样，我现在马上回虎头山去救魏国。
4: 我哥他不会有事吧？
0: 哎，要不然我跟你一起去虎头山把张仁杰那小子给办了。
3: 大哥，谢谢了，这是八路军内部的事情，如果您去反而弄巧成拙，害了魏国。
0: 好了，就此告辞。
5: 迅速撤出战斗。是。報告、理論通報告から来た敵の86軍の部隊を全て殲滅しました。
6: お疲れ。
5: 報告、この間の長官、女捕虜を連れてきました。
6: 何？どこに連れていた？憲兵隊です。憲兵隊、俺と一緒に憲兵隊行くぞ。整理聞け。 第1連隊、第2連隊、先導隊に分かれろ。不動産の周りに待ち伏せろ。
5: はい。

0: 你吐点唾沫，我能擦掉。但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体。到那个时候，你就会很好的和我们合作。
1: 下女殿，この女連れて行きます。
2: なんで？彼女は重要な情報を手元に持ってるから、なんで連れて行くの？
1: だから必ず連れて行きます。
2: 連れて行く理由は聞かせ。
1: 理由ですか？
0: はい。
1: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらった方でいいでしょうか？
0: そうか。

0: 入団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八王軍の服を着せろ。
2: 梁先生，太慢了，请坐。
3: 不必了。
2: 梁先生，我想你我之间

0: 総長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 不動山を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動山に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタン長と白を守ろう。他の正体は俺について不動山の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 恵子と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 大哥，林哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号，我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 好，十分钟之后，你的炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上走。
1: 走。
2: 隊長、村には誰もいません。
3: 周囲学校、見くびりだな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。長団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分だ。長団長、お名前はかなかね伺っております。さすがに恥じない方ですね。
6: 黙れ。父親を脅かす軍人か。
5: 長団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下見てた。父親を紹介することができる。だが。大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 入れ。
1: はい。旅団長殿。
2: 竹下は？
1: 竹下大佐はここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
3: 帝国軍人を通して全知の時はこれはいかん。
1: はい。竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは周永国父の死体を城門にかけたことです。
4: 報告。
3: いえ。
4: 逮捕武藤さんの封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜腐れ、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
3: バカ。
5: 報告、大夫とライアーの帰らだいが殺され、首が吊るされました。
3: もういいよ、手に行け。
4: はい、
5: はい。
2: 宮本、どうぞ。橋野君は我々に報復しようする。早くしろ。
1: はい。
5: 報告。
1: いえ。
5: 金煙方向の日名軍も攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周永国の父親の死体を奪い返すことです。
1: 周永国の親父の死体で信玄の日名軍までもやってきて、高藤さんと信玄の二つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
3: よし、かけてこよう。
1: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周永国を攻める部隊の中より二つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
3: 今回こそ周永国と勝負しよう。
6: 大哥，怎么样？
7: 兄弟，
6: 有陈县长下落吗？
7: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
6: 朱下军？
7: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
6: 好，兄弟，谢了，告辞。

0: 下総統、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵庄守敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 三少总，長州も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 長州。
4: うるさい！黙れ！
5: 他の部隊でライアンを守りましょう。
4: 行け！
5: はい。
4: 何やってるの？作戦進んでます。

0: 八郎君は本当に来ると言ったのか。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんな奴が来るんだ。一度見てみたいもん。
0: そうだよね。八郎、私です。どうぞ。